Den 21. maj så var det FIFA som blev grundlagt. Det skedde I Paris och FIFA Federation Internationale de Football Association som det står för blev grundlagt på denna dagen I 1904 faktiskt. Charles Lindbergh kom till Paris efter att ha flygit den första soloturen över Atlanterhavet på denna dagen I 1927 och Amelia Earhart kom till Londonderry I Irland efter att ha flygit alene över Atlanterhavet som första kvinna I 1932. Det var en man från Lakeland I Florida som miste en tommel på denna dagen här I 1995. En barberer var det som gjorde att han miste tommeln. Kom hem till han och beten av. Den 30 år gamla barberaren blev så förbannad att kunden hans inte ville klippa håret sitt allikevel. Legene var inte I stand till att sätta tommeln på plats. Så da måtte han fortsette uten tommel da.

Det är väl ingen grund till att vänta. Jag bara slänger ut där. Helene, Ellen, Eli, gratulerar med namnedagen I dag. Jag hoppas att det blir en fantastisk fin dag på dere och inte minst att dere tar tak I det och firar det på en måte som gör att dere blir glada. Det syns jag dere har förtjänat. Vi tar med oss ord för dagen som går som följer. Uansett vad som sker med dig, la livet gå vidare. Ingen følelser ändelig.

Det var Blackjack og Bara jeg har deg fra deres nye tospors single. Vi tar med låt nummer to også. Den skrevet av en som heter Jan Svensson, dansebandmusiker og musikkprodusent I Sverige. Han har skrevet denne låten som heter Hon ringer MU. Hon

Hon ringer, en nu fick du där ifra Blackjack här i försvingande. Så ska vi ha nostalgiören och den platen jag ska spela nu. Den kommer egentligen ut i 2002. Men det som ligger på platen är låtene. De blev upprinnelig spilt in allerede i 1990. Och mannen jag ska spela, han är, kommer nog från Skåne och heter Tony Karlsson. Han gav ut en plate med 12 låter på i 2002 som heter Sommarbuketten. Och dessa låter var alltså 12 år gamla då det blev reutgitt på denna CD-en. Jag har inte funnit info om originalutgivelsen, men det står i alla fall att det är inspelt i 1990. Vi startar med titeln Melodin från plata som heter Sommarbuketten.

0: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
1: Då har vi fått med allt på handelappen, en nyräkte lax, ja, färske skalldyr, store fine reke, färske sjömat och klubb. Ja, det har nog där klart ner på bräcken kvar torsdag från klockan 11.30 och sen där så mycket gott i varmdisken och god lunchrätta. Kärn jag med käppen, handla ner med bräcken. OL Bräcke, delikatessebutik, mitt i Stryn, centrum.
2: Oh, ja! Jeg hører på Radio Strynde.

0: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sees.
1: Då har vi fått med allt på handelappen, en nyräkte lax, ja, färske skalldyr, stora fina reke, färske sjömat och klubb. Ja, det har nog där klart ner på brätten kvar torsdag från klockan 11.30 och sen där så mycket gott i varmdisken och goda lunchrätta. Kärnja med käppen, handla ner med brätten. OL Bräcke, delikatessebutik, mitt i Stryn, centrum.

Den 21. maj så var det FIFA som blev grundlagt. Det skedde i Paris och FIFA Federation Internationale de Football Association som det står för blev grundlagt på denna dagen i 1904 faktiskt. Charles Lindbergh kom till Paris efter att ha flygit den första soloturen över Atlanterhavet på denna dagen i 1927 och Amelia Earhart kom till Londonderry i Irland efter att ha flygit alene över Atlanterhavet som första kvinna i 1932. Det var en man från Lakeland i Florida som miste en tommel på denna dagen här i 1995. En barberer var det som gjorde att han miste tommeln. Kom hem till han och bet den av. Den 30 år gamla barberaren blev så förbannad då kunden hans inte ville klippa håret sitt allikevel. Legene var inte i stand till att sätta tommeln på plats. Så da måtte han fortsette uten tommel da.

0: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
1: Vi fått med allt på handelappen, en nyräkt lax, ja, färske skalldyr, stora fina reke, färske sjömat och klubb. Ja, det har nog där klart ner på bräcken kvar torsdag från klockan 11.30 och sen blir så mycket gott i varmdisken och gode lunchrätta. Kärnja med käppen, handla ner med bräcken. OL Bräcke, delikatessebutik, mitt i Stryn, centrum.

0: Där var, det var Green Carnation.
1: Ja, som föj sig in i räcken av vår gröna skifte.
0: Ja.
1: Vi lekar ut i butik.
0: Vi är ju inte det, in the whole taken. Var den helt ny den där?
1: Ja, den är råfärd.
0: 2026.
1: Ja, jag fick den i posten ja, 2026. Mm. Och den kom i posten för någon få dagar sedan. Förra veckan.
0: Mm.
1: Ja. Jag tror kanske det var möjligt att få den bit lite för det då. Men här är ju då extra som du kan, det är part 2 av Dark Poem.
0: Mm. Så jag kunde ha fått den här kunde jag ha sångat med här.
1: Då kunde du ha
0: fått... Lite growla och hört det på slutet här.
1: Ja, det kunde jag ha tagit.
0: Det kunde du ha tagit. Ja,
1: så tar du fin vokal.
0: Ja, det är väl, jag följer att det är rimlig grej fördelning.
1: Ja, det tror jag är riktig fördelning också.
0: Mm. Ja.
1: För att jag är jämt över sintare än dig.
0: Ja.
1: Inte det.
0: Helt klart.
1: Ja, och då passar det att du må vara lite sint för att kunna ta den.
0: Ja.
1: Men nu ska inte vi vara sint i
0: helt. Nu ska inte vi vara sint i helt, och så ska vi väl lite tillbaka i tid.
1: 78.
0: Ja. Ja. Vi är ju det har vi varit inne på flera gånger nu, att vi har kommit upp i den åldern att våra hälter dött ifrån en till en.
1: Ja, på grund av ålder.
0: På grund av ålder, ja.
1: Och inte på grund av andra uhäl.
0: Ja, ja. Och denna gången så var det...
1: Nej, fem. All the time in the world.
0: Det tror jag du är på fel sida.
1: Jag är på fel sida, säger jag.
0: Denna gången så var det Dennis Locorriere sin tur. Känt ifrån...
1: I don't want to be alone tonight.
0: Ja, yeah. Det är nummer 4.
1: Det var 4, ja, men det var det jag
0: men på fel sida.
1: När jag gick bort på 4 så det var nog inte stämde. Det är kvalitetssikringar i och mig som då sa ifrån.
0: Ja.
1: Så bra är det, vet du. Det här är... Så, vi får la den gå där.
0: Ja. Dennis Locorriere, känt från Dr. Hook.
1: Ja,
0: og,
1: men det jeg tenkte å spørre om, hvor mange av disse 7 medlemmerne som er på denne platen her lever i dag, vet du det?
0: Nei, det er ikke så mange.
1: Nei, det tror ikke jeg. Roy Sawyer er det noen år siden.
0: Han er død for noen år siden, ja. Og... ja, ikke helt det, men en del av det er død faktisk, ja.
1: Men hvem synger på dine melodien? Er det han, Dennis?
0: Det er det.
1: Ja,
0: det var sång vel på de fleste da. Mm.
1: Men det er noen ja, det står lead vocals på begge to.
0: Ja. Jeg mener at det er han. Det kan hende at jeg bommer på den da, men shit er.
1: Ja, shit er.
0: Ja.
1: Vi står den.
0: Vi står, og, ja da.
1: Det bare legger seg flate.
0: Det er jo det. I forkant også har vi jo gjort det, ja. I tilfelle.
1: Om det skulle være, så har vi lagt oss flate allerede. Ja. Så enkelt.
0: Mm. Det er jo en gjeng. Altså, jeg tror kanskje ikke alle helt er klar over den uendelige mengden med hits din gjengen har produsert.
1: Ja, det er jo en formidabelt.
0: Fra tidlig 70 til... ja, omtrent 80, og så kvarer seg vel sånn rundt 84-85.
1: Det føyer seg vel litt inn i en gruppe med, altså, mot et spekter artister som vi vurderer å være undervurdert. Altså, de har på en måte skapt mye god musikk, som kanskje burde hatt noe mer blest og kredd. Og vi gjør da det.
0: Absolutt.
1: Det får all kredd med oss.
0: Startet jo litt sånn country rock-aktig da. Dr. Hook and the Medicine Show, og så kortet det litt ned på navnet, og så gradvis så gikk det vel litt mer over på populær musikk.
1: Men så var det vel bankrupt innimellom?
0: Ja, det sier jo så at de... fire første er vel Dr. Hook and the Medicine Show, tror jeg, eller tre, kanskje?
1: Tre. Mm.
0: Ja, og så var det jo en del høy sigarføring, pengebruk, og en litt økonomiske utfordringer, og så kom det igjen som Dr. Hook og ga ut da Bankrupt.
1: Lik så godt.
0: Lik så godt med for eksempel The Millionaire på.
1: Ja. Ja.
0: Dette jo et orkester, som du sa, her jo en hel bråte med folk ja. Med her. Og
1: her var vi jo enige om at om ditt orkester hadde eksistert, så kunne du ha småttet inn og
0: vært
1: et slentermedlem ja, ja, her også.
0: For her tror jeg, som sagt, at alt er lov.
1: Alt er lov her.
0: Det var jo en tøyset med,
1: men ikke Bermuda-shorts.
0: Ikke Bermuda-shorts, da hadde du blitt kastet ut faktisk. Det føler jeg meg rimelig sikker på,
1: ja. Ja, det måtte ha vært fullverdig dongeri.
0: Ja,
1: og ikke noe sånn hål på knene eller noe sånt. Bare helt ordinær, klassisk denim.
0: Med sleng og...
1: Ja, kjølsagt. Og da 70-tals ja, ja, ja. Slengen.
0: Ja, så... Men dyktige musikere var det, og... Ray Sawyer har jeg jo faktisk sett live.
1: Solo...
0: Ja, hadde med seg et orkester, men...
1: Och det spelar en sång
0: det var Dr. Hooker musik ja. Och så när han har hade paus så var orkestern fram och spelade blues.
1: Andra melodier.
0: Ja.
1: Ja. Mm. Då tog han sig en relativt lång paus då.
0: Ofta ja.
1: Ja. Ja ja, nej det är olika grunder till det.
0: Ja ja ja ja. Det så det
1: utan att vi ska gå
0: tränger inte gå närmare in på det.
1: Nej, låt oss höra på Dr. Hook.
0: Pleasure and Pain heter din platta. Det är väl kanske den mest ja, det suksessfulle da, hvis du skal si det så.
1: I don't want to be alone tonight.
0: Ja.

0: Ja, där
1: må vi följa med i svingarna här.
0: Ja, vi pratade oss nästan lite veck här,
1: ja, vi
0: gjorde, i studion.
1: Ja, inte bara nästan.
0: Gjorde faktiskt.
1: Ja, vi gjorde.
0: Vi får bara lägga oss flata med en gång.
1: Ta jag det. Amund Mårud.
0: Vi får jag tror det kanske är det första 2013. Gången vi har spelat Mårud.
1: Jag tror det. I alla fall i stift, tror jag.
0: Ja, i alla fall i stift, ja.
1: Men en gång är den första för allt.
0: Ja, det är klart det. Efterpå ska jag ha en klassiker, alltså efterpå din.
1: Ja, där är jag. Ja.
0: Här har vi en klassiker, känner du. Detta är
1: vi ska ju snart ta sommarsången vår också. Det blir nästa gång det.
0: Mm. Det blir faktiskt... ja, visst vi ska ha den i Marling och inte i stift.
1: Det är i bägge.
0: Vi kan ha den i bägge. Ja, jag har ju den på vinyl.
1: Ja, vi har, må ju markera in sommaren.
0: Så är det ju jubileum, må vi huska.
1: Det är ju det. Alltså, jubileumet står ju i kö här nu. Så, först är det ju 75 på stift. Det blir ju då i junisändningen.
0: Men ska vi... nu ska vi ju ha... ha möte efterpå här.
1: Ja.
0: Då ska vi planlägga...
1: redaktionsmöte.
0: Ja, då ska vi ju planlägga stiftjubileum i september.
1: Mm.
0: Men jag känner ju på ett behov för att planlägga lite grann på...
1: det är Marling-jubileum i
0: september. Marling-jubileum i september. Och så stiftjubileum 75. Det är ju halvparten av det vi ska fira i... september.
1: Ja, vi har faktiskt kommit upp i 150 sändningar snart av Marling och musik.
0: Och så
1: hade vi tänkt oss det när vi startade upp?
0: Nej. Vi, då hade vi, var vi väl glada hvis vi klarade att hålla ut ett år.
1: Ja.
0: Och så har det ballat på sig.
1: Ja. Så nu är vi på...
0: Så hver gång jag och du har nämnt att nu, om inte vi ska ge oss nu, så kommer han Ove med lönspålägg.
1: Ja, och så telefonstorm, selvfølgelig.
0: Ja, och inte minst. Ja.
1: Jag tror det... folk trackar ned lokala här inne.
0: Ja, det går ju inte. Vet.
1: Nej, jag får inte jobba i fred här.
0: Ove och inte Thomas, jag får inte jobba i fred i hela taget.
1: Nej, så då är det ju bara att ringa och så, vi måste snacka lön. Ja. Och så är det ju då lönsförhöjning. Ofta 100% i slängen. Då.
0: Jo, vi driver inte med små procenter. Vi, det är 100% påslag hela vägen.
1: Ja. Pension.
0: Och så kanske faktiskt en extra kopp kaffe också.
1: Ja.
0: Kan vi häkta på?
1: Ja.
0: Var kaffen god idag?
1: Ja, alltså jag låter inte speciellt god. Jag är inte speciellt. Borde han vara det? Var det något jag inte har...
0: Nej, han... jag tänkte... nej, det är inte krim.
1: Nej, det är inte det. Nej.
0: Jag tänker ofta att när du inte säger något så är han i... det är sedvanlig hög kvalitet.
1: Nej, det är ju heller motsatt. Hvis den är av extremt bra kvalitet så säger jag ju ifrån. Oh, ja. Hvis det inte så är det ju på en måte som det ska vara.
0: Det är minimum det. Som det ska vara.
1: Ja. Och så får du höra det hvis det är totalt kris också.
0: Ja, det var inte det.
1: Nej, det var inte det. Det var väl heller den gången där det inte var kaffefilter.
0: Ja, då eller den gången det inte var kaffe.
1: Ja. Ja,
0: en av de två gångarna.
1: Det är ju,
0: och vad gjorde vi då?
1: Vi köpte kaffe.
0: Nej, vi var utan kaffe.
1: Ja, det var vi.
0: Men det vi gjorde på filterområdet så har vi nog en filter på lur.
1: Ja, vi har ju gömt undan. I krislager vårt. Men borde alla göra en kaffe på oss också?
0: Ja, det har vi snackat om och det har vi tänkt att göra.
1: Ja.
0: Nu är det... då kommer du med... YouTube.
1: Ja, kanske lite överraskande ifrån mig.
0: Då. Lite överraskande.
1: Ja, alltså jag skryter ju aldrig på mig av att vara en väldigt stor YouTube-supporter.
0: Tvärt emot.
1: Ja, kanske. Kanske det. Men jag har ju också som princip att ska jag uttala mig negativt så må jag ju ha musiken själv. Mm.
0: Men nu har du plockat ut på mot ett exempel på det bajer där jag gjort.
1: Jag tänker, alltså, det nästa säger jag är bra. Vi är tillbaka igen till War-plata.
0: Ja.
1: Och men jag är ju enig med vår tidigare gäst att The Edge är ju en god gitarrist då.
0: Är det storm ute?
1: Är det storm?
0: Oj, det här. Men det finner vi ut av.
1: Ja.
0: Det går att få gott här ändå.
1: Ja. Hör du något ute eller?
0: Nei, men din har blivit sen ned.
1: Ja, det har den.
0: Jag har glömt det jag skulle huska.
1: Och sätter på upptag. Hur tid kom du idag? I 4-5 tider?
0: Ja.
1: Jag bor här i snart 3 timmar.
0: Nej, jag kom 5.
1: Ja, 2 timmar snart. Tryck på upptaken.
0: Sån är det med den. Ja. Jag hade gjort klart allt.
1: Mm. Vi kör med Sunday, Bloody Sunday.
0: Ja.

0: Ja, da gikk det bra.
1: Det var YouTube for første gang i stift, mener jeg.
0: Bloody Sunday. Vær så god.
1: Takk. Og for øvrig utbredt cover.
0: Ja.
1: Da skulle du ha en klassiker, ja.
0: Ja. Skal vi se, vi skal høre...
1: Nei, oi, oi.
0: Her har vi han. Er det den siste, ja? 1, 2, 3, 4, 5.
1: Vi var på Yesterday and Today, var ikke det så? YNT?
0: Vi er på Yesterday and Today.
1: Ja. Og et litt, et orkester som kanskje får litt mindre kredd enn jeg fortjener.
0: Der. Då ska vi vi
1: är på ört shaker vi var på här, ja.
0: Ja. Mm. Det är väldigt tidigt album.
1: Ja, men det har ju mycket goda plattor i den gängen här också.
0: Så detta är ett av de goda. Ja. Det är väl stort sett bara goda.
1: Ja,
0: det är i alla fall alla de jag har och jag har de flesta.
1: Ja, jag har inte så många, men de jag har är nog god. Dina har jag.
0: Och jag ska tänkte vi skulle höra Rescue Me. Det kan du passa.
1: Ja, jo, samme frisør ser jeg, er din gjengen.
0: Ja.
1: Fine krøller.
0: Som deg.
1: Som meg, ja.
0: Ja, ja. Ja. Fine krøller, ja.
1: Fine krøller, ja.
0: Nei, men det er noe bra.
1: Ja, velfriserte bare.
0: Det er ikke whitesnake-hår.
1: Nei, ikke tidlig whitesnake-hår. Nei. Men kanskje etter hvert whitesnake-hår.
0: Kanskje etter hvert, ja. Rescue Me.
1: Japp. Yep.

0: Jonas Fjell där.
1: Jonas Fjell.
2: Band, ja.
0: Det här var ju ett rikhållig orkester som vi var inne på.
2: Mm.
0: Och det är ju alltid käckt.
2: Nu ger han sig väl. Jonas Fjell kämpa avslutnings...
0: Han är på sån avslutningsturné och den får... enskild, får väldigt god... omtale.
2: Jag lurte ju på om jag skulle byta ut då Dennis Lokorger med Jonas Fjell på önskelistan i, till Visfestivalen. För Dennis är väl behöver kanske tackas väck från den listan. Men det är väl kanske inte så mycket hjälp med Jonas Fjell hvis han nu är på farvältur. Hvis han inte tar en kiss.
0: Kan ju farvälturen kan ju vara över ett årsskift.
2: Ja, det kan ju det.
0: Det är också att säga att att det måste stoppa där då.
2: Nej, och jag måste bara säga Jonas Fjell har stått bak väldigt mycket bra av norsk.
0: Det tror jag hade varit ett guld en guldbooking.
2: Ja.
0: Det tror jag tryggt vi kan säga.
2: Tänk då för en stas och avsluta karriären sig på Strynvis festival.
0: Mm. Det är ju sån man måste tänka.
2: Blir inte mycket bättre än det, tänker jag.
0: Nej, och kärven kan inte se.
2: Jag ser. Vilka rummar ska du ha?
0: Jo, men nej. Ja, där ser jag nu. Jag måste bara finna lokal och streka. Om det var...
2: Jag ser det ganska tydligt härifrån.
0: Där. Nej, fyra. Där.
2: Nej, du är på tre nu.
0: Det var väldigt... Ja, vänta lite.
2: Som... Det är väldigt, väldigt fint med farga vinyl alltså, det är vi alla eniga om, Johnny. Finns det inte något bättre än farga vinyl? Men när det är sagt, LP-platen ska egentligen sättas på helt i starten och höras igenom då. Ska inte driva och måtte tukle och välja och sånt. Här ska den i utgångspunktet höra allt, men det hade ju blivit... långa program då.
0: Jag tror jag träffar.
2: Vi får se.
0: Ja.
2: Nu är du på fyra tror jag.
0: Ja, jag är på fyra. Vi ska till Sverige.
2: Ja.
0: Orkester som heter Crowny. Kings of the North. Nej, Kings in the North.
2: Ja, det är ju det så här Game of Thrones.
0: Det har vi ju vi har spelat ifrån ditt album för, ja. Men då i Marling. Då hörte vi på Kings in the North, alltså titelmelodien.
2: Ja, väl.
0: Nu är vi på 1, 2, 3, 4, Make a Stand.
2: Make a Stand. Det är
0: 4 på sidan 2.
2: Det är mer som punk-titel.
0: Ja, det är lite sån alarm.
2: Ja, det har jag ju på...
0: Så, det är ju... Ja.
2: Och alarm är ju inte punk då, men ett ser för mig Ramones.
0: Lite sån, ja. Sån rock.
2: Make a Stand.
0: Men det här är mer klassisk 80-tals hardrock.
2: Ja, vi likar det också.
0: Ja, vi likar det också. Och i hvert fall når han blir utført så pass bra som disse her er. Dette er jo i veldig god eclipse-ånd.
2: Ja.
0: Så tenker vi rett og slett tar en lytt.
2: Vi gjør det.

0: Det var Elvis Costello.
1: Ja.
0: Med en liten fin låt där.
1: Allison. Ja. My aim is true. Sikte mitt är sant. My aim.
0: Ja.
1: Det var säkert ett uttryck då, så då inte helt korrekt översatt.
0: My aim is true.
1: Ja.
0: Mitt sikte är rätt.
1: Är rätt, ja. Där tror jag. Ja,
0: där har vi den.
1: Ja, sant, det blir ju. Ja. Ja, vi är lite över 7:30 är klockan blivit. Vi har cirka 20 minuter igen.
0: Ja. Oj, då ska jag hämta fram en klassiker.
1: Mm. Det likar vi då.
0: Oops. Nu är du säkert spänt. Cover är inte direkt igenkännlig, sånt som du känner det. Inte sant?
1: Okej. Okay. Men det betyder att jag känner det igen.
0: Du vet inte vem det är, ja, men du coveret, din version här är inte så lätt att känna igen.
1: Okej.
0: Okay. För det är inte det vanliga coveret. Det är en nytt cover.
1: En undercover?
0: Det kan du kalla det också. Så ska vi till en melodi som heter Black.
1: Okej.
0: Okay. Det är nummer 5 på den sidan där. Albumet heter Ten.
1: Ja, men då är vi på Pearl Jam då.
0: Då är vi på Pearl Jam. Ja. Mm. Vårt favoritalbum.
1: Vårt favorit grunge orkester, eller?
0: Ja.
1: Eller det är Soundgarden.
0: Jag likte både Soundgarden och Stone Temple Pilots,
1: ja, ja.
0: Och Pearl Jam,
1: ja.
0: I starten där.
1: Ja.
0: Pearl Jam.
1: Jag egentligen syns det är bra, bortsett från då super grunge bandet.
0: Nevermore.
1: Nirvana. Jag är kämpebegeistrad för, men
0: Nevermore.
1: Alice in Chains syns jag är lite tufft. Och...
0: Ja, Alice in Chains såg jag bra. Ja.
1: Men jag har ju bara prövat mig på Nevermind då, men det var nog.
0: Jag har den,
1: men jag för det har inte jag bytt den två gånger.
0: Nej, ditt album här är inte så värst då. Jag tog några
1: här. Nej, dina är ju goda.
0: Ja, jag har igenom den och ditt är ett väldigt bra album.
1: Det är helt klart det är god.
0: Över tid så heller väl kanske en knapp på Soundgarden. Tyckte de gav ut flera goda album,
1: ja.
0: med högast kvalitet. Mm. Nirvana, det är nog det svagaste orkester i grunge.
1: Men jag syns det, men det
0: brukte lite tid på det. Ja. Jag jobbade lite med den och nåkade klarade det gott att ta in, men andra ting vart lite lite punk, alltså sån punkkvalitet, lite sån ryske kvalitet tyckte jag, lite dålig, lite virka så det var bara raska ihop.
1: Ja,
0: feeling.
1: Och så kan det hända också för min del att alltså Nirvana är ju både symbol på att den musiken
0: upp och ned,
1: jag likte gott på den tid var på något raderat ut. Så det kan hända att det sitter igen och är där, och så har jag ju disse här andra har jag hört lite på efterkant av själva storhetstiden efter grunchen.
0: Jag tog jag var tungt in i grunchen. Jag gick rätt in men behållt ju Eurosprist brillen likväl.
1: Ja, ja.
0: Släpp aldrig dig.
1: Nej.
0: Men gick tungt in och köpte allt som var att köpa, bortsett från Temple of the Dog.
1: Mm.
0: Det var ett väldigt tidigt. Det kom ut lite för det här. Det var väl blir väl räknar för kanske att vara lite sån grunge starter.
1: Mm.
0: Men det var ju kanske Nirvana
1: som mest
0: för grunge, inte postgrunge.
1: Pre-grunge.
0: Postgrunge är ju Creed och sånt.
1: Ja.
0: Så kommer lite sån mer finsläpen pop-element in i grunge.
1: Då är vi ju mer över på liksom förbi grunge, postgrunge.
0: Ja, postgrunge. Ja. Mm. Men då ska vi höra Pearl Jam från albumet 10 med melodien Black.
1: Den är god, vet du.

0: för bra slut där och kommer bort i avknappen.
1: Du får bara lägga dig flat.
0: Jag får lägga mig helt flat.
1: Ja, unnskylde. Jag har sagt han Ove att vi är sannsynligtvis bäst på att lägga oss flata.
0: Ja.
1: För vi är med en gång. Inte sånt som politikerna som prövar och ro för allt de kan.
0: Ja.
1: Och så känner att nu går det inte likväl.
0: Nej, alltså efter kvart så må en ju lägga sig flat oavsett. Aldrig, en kommer aldrig undan med
1: nej, så, ting. Så. Nej, jag har glömt att ta upp, inte sant? Jag må ju bara ringa och ge besked och så att dessvärre, idag tar jag upp.
0: Ja.
1: Så idag tror jag det ska gå bra.
0: Antrax har vi här.
1: Ja, kult att det är
0: och 2000 ett eller annat.
1: Spänt på musiken därifrån.
0: Har du hållit det där gående eller?
1: Nej, ja. Jag vet inte vad jag kallar det. Det är bara längre upphållt. Jag tror efter kvart nu
0: permission.
1: Så har på en måte alla bander går, men vi har lite luft till andra små projekt inemellan. Det verkar så det är liksom gängse.
0: Ja.
1: Ha lite forskjellig att jobba med.
0: Ett projekt.
1: Det är ju sånt med de som driver haget och sånt, så det är ju på något inte bara äppleträd överallt.
0: Nej,
1: det har ett äppleträd och så är det grönsakshage, så är det plen, så är det levägg, så är det på något lite kompost och så bla bla bla så. Och det är ju sånt vi har drivit, sånt. Vi har Entrex, så har vi Sanctuary och så bla, så ballar det på sig.
0: It's bowling on.
1: Många genre.
0: Ja. Nu ska jag vara på en klassiker. Vi har lovat att vi skulle ha med en klassiker också.
1: Ja.
0: Twisted Sister.
1: Och där är ju vi då lite osäkra på om det är gott. Vi är egentligen inte osäkra. Det har väl... Vi tänker väl att Twisted Sister utan Dee Snider kunde ha kallt sig något annat.
0: Ja.
1: Jag må gärna spela musik alltså för all del och finna ny vokalist och god vokalist och allt möjligt. Det handlar inte om det då. Men det blir liksom inte Twisted Sister då. Ja. För han, Dee Snider är ju Twisted Sister.
0: Ja, väldigt gott uppsummert, Johnny.
1: Tack.

0: Yes.
1: Det var en del
0: trippel.
1: En trippel, ja. Det är nog av och till det också sker.
0: Ja. Det helt innanför.
1: Och då är du i nöje planlag.
0: Väldigt. Marillion, Gotthard och Europe.
1: Ja, gott knippe.
0: Det blir inte så mycket bättre än det.
1: Ja, det var en klassiker.
0: Ja.
1: Och två framtidiga klassiker.
0: Ja. Det är ju käckt, både Gotthard och Europe, ute med ny musik.
1: Bägge hög kvalitet.
0: Mm.
1: I alla fall i våre sine øye.
0: Ja, og det er jo, øye, ikke minst.
1: Ja, og ja. Det er jo det som teller, så vidt jeg vet.
0: Ja, her er det det.
1: Ja. Ja.
0: Ingen så, som kan si oss imot.
1: Nei, bra.
0: Da må de ringe på 99 59 57 79.
1: Ja, helst for 10 minutter siden.
0: Ja.
1: Så då rauk den muligheten. Men sånn er det, her man hiver seg rundt.
0: Man kjenner seg i besøkelsestid.
1: Ja, det er helt korrekt. Har vi fått noe mer trykk på konkurransen? Det ja, strømmer
0: har,
1: vel på.
0: Ja, vi har faktisk fått løst hele pakka nå. Men vi
1: ja, det, var det med alle disse her hinter da? Var, var det, ja, det var en sider nok hint?
0: Det var jo et hint. Det kom jo i hvert fall etter at vi hjelpte til litt. Grann, da. Men det er jo derfor den har hint.
1: Ja, ellers hadde ikke vi hatt hint.
0: Nei.
1: Så det sier seg selv. Hint er der jo av en grunn.
0: Ja, jamen.
1: Det er legitimt, så det helder.
0: Ja. Neste var et litt...
1: ja, nå sagt, må du kjerpe deg.
0: Dimitri ja. Paradox.
1: Dimitri Paradox.
0: Ja.
1: Det er en smule hardslående.
0: Snakker vi om en person, eller snakker vi om et orkester?
1: Orkester,
0: ja.

0: Var det ändå en trippel?
1: Det var en trippel till.
0: Ja.
1: En dubbeltrippel.
0: En dubbeltrippel?
1: Ja,
0: ja.
1: Två tripplar.
0: I löp av sändningar, ja. Nu i raskare kväll då. Västerfront, Lake och Saxon.
1: Yes.
0: Lake är ju då ett brittisk-tysk samarbete, eller omvänt.
1: Mm.
0: Tysk-brittisk samarbete. Om med löst progrock.
1: Ja.
0: Och har kommit ihop och det blir bra. Album på väg.
1: Vi är looking forward to it.
0: Ja.
1: Då ska vi och inte till helt lokal Atlantic, men Atlantic allikevel.
0: Ja.
1: Mm.
0: Ett AOR-orkester som spela AOR, som sagt.
1: Ja. Nu i stad så var det ju en WOBHM. New Wave of British Heavy Metal.
0: Ja, ja. Det är korrekt.
1: Ja. Väldigt...
0: Där kom du väldigt bra in.
1: Ja, jo, det är en vanskelig
0: förkortelse. Och nöje och tydlig... Ja.
1: Fick fram alla ledda i den förkortelsen. Men det är ju lite så märkligt att lage en genre som är så vanskelig, så du måste tänka så mycket på för att förkorta.
0: Ja,
1: det är ju faktiskt lättare och tjappare att säga New Wave och British Heavy Metal än, ska vi köra en, och så vidare.
0: Mm. Ja. Men vilka andra har vi där då, huskar du?
1: Ja.
0: Judas Priest.
1: Ja, det är Heiligengen. Heiligengen är ju egentligen där då. Ja.
0: Alla så engelska rockbänder på 80-talet är ju där. Men inte... Nej.
1: Inte John Mary.
0: Nej. Det är norsk prog på tidlig 70-talet.
1: Ja. Helt klart.
0: Ja, låt oss höra Atlantic. Det är brittisk.
1: Ja, det låt oss det. Ready or not.

0: Ja, detta var ju väldigt flott av er.
1: Atlantic.
0: Ja. Vi är väl eniga om att Atlantic kanske blivit lite uppryckt i dansband
1: kretsar. Ja, för att det blir ju ett gott dansband namn, men ja. vi ska inte ta det längre än det.
0: Nu ska vi över till Dugg för solen.
1: Ja, vi har, nu har vi tidsnöd. Ja. Närma oss stängetid.
0: Men det som jag ser här då, här skriver jag lite...
1: Kan Dugg?
0: Nej, ja. Ja, bandet blev startet i 2010 och i 2011 blev debut-EP:n ändligt utgitt.
1: Det var ändligt ett år. Ja, vad är då
0: men ja. Men det är egentligen inte det du har rätt sa, men det är namnet på EP:n som är ändligt.
1: Oh, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Då, det är debut-EP:n ändligt utgett.
1: Ja.
0: Så jag skulle ha haft ett upphåll. Jag ja. Sa det ju bara som en helt ordinär sättning.
1: Ja.
0: Så det har varit du lurt.
1: Ja, det hade varit det.
0: Ja. Du stampar ut i det med bägge stövlarna.
1: Bägge stövlarna och faktiskt.
0: Ja. Sån är det med den saken.
1: Jag satt fast i Jörma och...
0: Kan du komma över Dugg då? Som
1: Dugg för solen.
0: Ja. Så du sökte efter sol och så kom Dugg band.
1: Ja, nej, jag sökte Dugg frisk
0: brigg.
1: <Brick. laughs> Då kom det upp tidsnöd.
0: Ja. Jo.

0: Du har akkurat hørt en reprise fra 7. mai 2026. Det var Jon Os og Jonny Gjelle som var programleder. God musikk, god underholdning på Radio Stryn.
1: Å ja! Jeg hører på Radio Stryn, du!
2: Hey, get rhythm. When you get the blues,
0: 514 Country är tillbaka lördag 20 juni I Holmøyane vid Håndalsvatnet. Get Rhythm toppar plakaten I tillegg kjem folk flest. Misery and Company, Gone Again och Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
3: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
5: Då har vi fått med allt på handelappen en nyräkte lax, ja. Färske skalldyr, store fine reke, färske sjömat och klubb. Ja, det har nog där klart ner på brätten kvart torsdag från klockan 11.30. Och sen där så mycket gott I varmdisken och gode lunchrätta. Kärnja med käppen, handla ner med brätten. OL Bräcke, delikatessebutik, mitt I Stryn, centrum.

Ja, den här går ut till alla jenter som inte tror att vi gutta är følsomme. Vi vill bara jenten våres. Det är inte något med det. Vi är bara gutta.